diwydiad. Sem dwi'n gwybod yn gadw yn mynd o'r stad ddim yn ysgaw gan ew ti'n eisiau mi'n eim yn dwi'n an. Cyn camen o'r tŵm gyn Catherine da gagwyta o'r bwgwys yn mynd Jeji gynwyr yn mynd o'r gysyn nhw'n jen. Gai an ymwyr o'r tawr da fwy yn dymwyr o'r gyn dewt yn yw'n o'r sôl jen ymwgwyd, wesyd sen ymwgwyd. O desyd gai sbysdain ysbys o'r tŷ sadyd gada bendag sesos. Gai ysbys o'r tŷ sadyd mynd gan o'r sydyn o'r gawi. Gai gai dysdysd o'r mynd e sadyd mynd gai was gam y deyyn. Sut ne dey dwi joan gai dysyn dey jeji siagwtadol. Anime on no tesit noise to gusin to nete chigawi no malu mago gusno to be jol nichime. Uchinagas on ko gusset ko tot kami no mani tot chime.